ya otina bia wo si ye fefa asafo urade be bom pa ye senya me ye nyina ye ko heaven ko bla se akuma so mpa ibo pa do no oh mosa smo kae na na me kabio ebin mo shem ko mama Joshua ni abre se mame ko bra won esa buja bia ko mose ko ana ashe ko bo Pozi jai, mumu nkosu nse, mumu nkosu nse. Na kami nyami ya kuwa mose nkuwa. Kinyami menji na adani ya difuwa. Se kami kwa brasa nkuwa. Kienyi na ye pi heaven. Oh, kie pi heaven.